un pliekš. Parašīco, viņš tam noj grūv, ho es esro, hundi di stof, skābaš los, iš nimi sikhi, papalos, veš